0: Tu me shunen Radio Romano, taj tu me shundane gjili Indika Katar o Sefqet. Qin kraft tu me majbut Romale Shavorale, beshen tu me ngetele. Te birin te pandaven tu mari aka, keren kodo. Fere mai vajno so te keren aka anak si te putren tu mare kan Romale Shavorale. Ke aka anak avele historia pa Mahatma Gandhi.
1: Tumen shajt nastavinen tu mare zakonea. Hem tumen shajt nastavinen te marena men. Hem ako su na ne amen disavo oružje. Ama amen vakirao ča čipe. Ko krajo amen ka pobedina. Tumen shajt čivena men ano panjipe. Ama meka nastavinavte borinama.
2: I policija brutalno si dole tik nema nuše. E okrugle naočarjenca savjetano hurav doano par negada. Ov nasuprostavino pelenge. Ов кршинѓо закони е митано спремно телоли казна. Мухандас Ганди. Побудер пинѓардо е анавеа Махатма Ганди. Овитано шерутно е ке баре групаке, е ке дипе манушенго савероден. Очачи пе, хем то волен пи држава, хем он коркорите одлучинен, ани Индија.

0: Të mena shunen historia rumeta në ban radio, me hinu më veli briani. Të mena shunen Sar o Mahatma Gandhi, borin gjape të vol i India slobodno.
1: Më vëgji kërçini, so se si unë bo kalo. Ama në brini nama o doleske. Me në mangava të hav maro, sa gjiko të onë në mangena të shunen ma, su isi man të penav. Te valjan gja ka beshav shelë bërsha në panjipe, sa gjina shunen aman.
0: I priqe këtëro Mahatma Gandhi lolpe këtëri India, anë oktober, mile një sholu ofto sholu shovër dhe shu një të besh. Anë akvadive bjandilo je këtik në qavo, lesko në avine Mohandas Gandhi. Ovine je kë losha lohem në mirë në qavo, anë e ple dhe shutrim besh. O pure o dluqin gjete zhenin enle je ke qia, lako në avine Kasturba. Ani jek super bari država, o Mohandas bari lo ano tan ka isi but religije hem but javer kulture. On sare gjivdinena ano jek tan. Uzalo hindusia, hine hem muslimanja, sikker, kršćanja, hem budistia. An India hine but gjene kotari Britania. Odoljeske so kotaro 1800 talet, India hine lengi kolonia. On dinjelen anav e Britanijaki India. Ama sa shaj to ovola gjuka? Ano, hilodo ftosholu talet, hem but po anglal, but države këtori Evropa, kërgje peske kolonie, ano sa o sveto. On kërgje o dova, të shaj të leno dotar e vredne materialia. Sa, na primer, o sa stërn, gume, hem but javer buqa. Të shaj keren pe države bravale, hem zorale. A kja hinesar jek ideja kaj o manushako tari Evropa i të ne poshukar, se soj o manushako taro javer kontinentia. I engleske hine jek kotaro majzorele države. On kërgje but kolonija në celo sveto, hemi India hine i najvredno kolonija. A ne pëtë ne besha, o Mohandas Gandhi gjallani englesko shërutni diz London të si kloli shkola të vol advokati, hem zavrshin gjapi shkola. O virin gjapani India. Ama hine parete ara kolbuti. Hine reske parete kerel buti sar advokati. Ov hine but lađut no, hem hine pažljivo, kanava kerole manušenca. Odoljeske ara kolbuti kijek javer englesko kolonija, e anavea južno Afrika. Ov paku in olpe torbe mu kole romnja heme čaven kere, hem džalku jek but dur drumo. O anglo drom kana putu inđa vozijan južni Afrika, ov diklja sojtano očačo rasizam.
1: Okej, okay, a kva morate na kjel? Me morate uspina pošukara katejani Južno Afrika. Morate trudi nama pobuter. Čud. A kva manuškova bešela prekalo mando se ti navaka i dikelama bange celo drum.
2: O karteano pregled.
1: Oja, naravno. A kate, so?
2: Tu morate ve manca kana, pir manca.
1: Visima karta te bešava kate ki angluni klasa. Ama molinava tu men, so tu men kerena.
2: I kljova vri manca?
1: Soske menaš ti tebe šavo do teka i kinču mi karta?
2: Iklov.
1: Mokman, so tu men kerena.
0: O Mohanda hine fordi mogataro vozi he mačilo kokori anistanica. Hurav do ano plošu karko stimi, dikla saro vozi džal bi lesko. Ovitano but iznadimo, ponizno hem but holjamo. Ovna štiputu in ol e vozija, samo so isi leke javer boja peljeski koža. Šeta volakva momenti so promeni džasa. Hem soske ka vol pinjardo. Diso so ano leste hine pozoralo. Je koli hem bari nepravda ano sveto. Ama so ovka kerola katani Južni Afrika. Šeitano smešno te haljova. Tela kva vreme i engleske hine but kolonija. Ano celo sveto. Je klendar hine hem i Južna Afrika. A na kja država dživdinena but manuša. Odoljeske o Britancija bićavene manušen, katoro javer kolonije te kerem buti odote. Valanđalinge radna snaga. Naprimer, sarkatari Indija.
2: But hiljade manuša hine bićaldejan i Južno Afrika.
0: A kanao Mohandas hine bišutrine bešengo, ovdo binđa butiko jek indijsko advokat firma. Ani Južno Afrika. O plani neka je ov na valanđa dugo to volo do te, a mač hilodi sa vebeša. Palo je k vreme ov anđahem pe familija, ani Južno Afrika.
2: O Mohandas Givnijan Južna Afrika, kaj vladinolino rasiza, hem hine rasistika nezakonja. Sa omanu šasave na hine remparni koža pepeste, hine bučela letre terime. Od vas načinole manušenge, savita nekateri Indija, hem sajka lenge so Givdinena od te bešenca. O Mohandas nikad na manglja englezijen, odoleske so on odlučine na Indija. On motvena pekajtane pravedne, hem pristojne, a kana ovdikle akaj onitane javerdi so. A kateo Englezija, Marena, Čivene, Manušena, Nopanlipe, samo doleske su on mislinena kaj onita ne pošukar Manuša se javer. A kava, meninđa od vas o mislinđa Angleder o Mohandas. Ovli lape buća te šaj pomožnole Manušenge kotari Indija, te roden počačipe, ani Južno Afrika. Ovkerđa je politika ni partija. Ovkerđa je predlog, stašajte meni nempe o zakonja, hem probinolte vakerole vlada, save odlučinen pe od ova. Ama ništa ne desi nolape. Niko našu nolape leste. Soša je ovaka na tekerol. An historija je manušengi buđene mangle maribate menjineno sistemi. Ama Mohandas na mangola džuka. Lej si lijek javer ideja sar tekerol. Hema kavaka kerol je pinđar do ano sao. Me...
1: Amala, amen mora teke radi so te šajo manušakula odluči ne na te šune na men. Me probiđum te menjinavdi so obizote pagavo zakoni. Ама ни је колендар на шуне ламан. Ако она мангена те шуне на мен, те да ни ни амена те шуна оленгле законија. А мен кој ек мирно начин, бизо мариба ка пага оленгле законија. Ако он мангена те чиве на мен копални пе, не ке рено дова. Ме ми си нава кај она штите пане на мен сарием.
2: Ака напочмиѓао Мохандас Ганди е буча, са висија нав, Statija graha, so začinol ikertu kočači pe, jasek istina. Kerol pe jek protesti, te pagen odla zakonja, so on mislinen kaj odovajtano greška. On akceptiri neni kazna, bizete koristineno nasile prema lende. Bud Indijer, save dživdinena ni Južno Afrika, a šun dželesko plani. Bud beš, borinol pe, uzelo odovakajtano hem opasno je dživdi paske, sakava šundilo pe, heman Indija kajov koristinol stati agraha. A ne plesa randu panč beš o Mohanda sirinol pe ani Indija. Na kla biš beš sarov mu kla Indija, hem geloni Južno Afrika. Hema kanali lapete borinol pe za promene ani pi država. Ani Indija omanušao ven holjame po Englezija. Hem so pobudrđene slažinem pe Mohandas, hem angente borinem pe lea zajedno. Od va hem valjanol, o sebe pikaj, a venne neve zakonja, save nadol bučači pe Manušenge, save dživdinen, ani Indija. Hemano beše milenja šulu dešunjato volje kopasno zakoni. Ani diz Amristar, kedin džepe but Manušate keren protesti kej isi nepravda. Ama lena džukeren o engleske vojnikja, hem on puce i nenano lende. Ani paniko Manuša probinđete našen, ama bud dženenge hine od ova nemoguće. Prekali i englezijengi statistika mudardile trišulu eftavar dešujenja Indijer, od ova dive. Ama mislin opekaj mu leđiko hiljada džene. A kava ker žaholjamo bute dženena ni Indija, buđene huljenano protesti. Kosa jek vreme, buđe neć vempano panipe odoljeske so protestujnen, odoljeske so našuneno zakoni, savehine bud pare manušenge. A kana hine o milenja šolu bištobeš, kana o Mahatma Gandhi li lapete hura volpe o šeja, sarpalo dova celo sveto kasetinol peleske. Ja, tačno šunđan, ne veše ja hem jek nevo anav, kotara kva vreme lesko anav hine Mahatma. Suznačino, bare dušako, ja se baro duho. Ovkali lokaj naštiviše te huravolpeano kostimi. Odoljeski huravolpeano parnoća šafi, savojitano kerdo kataro indijsko štofi. Savojine kerdo kataro pamuko. Hem hne muravdo geralo, hem piravolape okrugle naočare. Oberđana ama o Mahatma Gandina nečalo. Teševa zolijek bari reakcija koristinđao lon. Ja čačeo lon. Jek predmet sojitano but važno sajmanu šenge. Hemani Indija, savitani okruži mi pa njeja kotaro more i si but lon. A moja Englezija zabrani nene manu šenge kotari Indija te koristinem polon. On će je nalen te kinen Englezijen kolon savo avola kotari Engleska. Hem savo hine but skupo pe akava o Gandhi kerđa protesti.
1: Šš, šukara len sare. Me odlučin džum te koristina molon, heme ka džavđi ko amaro more, hemo doleske me vikin džum sarijentu mente aven manca. Međe navkaj ka ovel parote piren štašel kilometri ano akvata tipa, ama amen kjera ka vama rose bepi, hem te lama reča čipa. Odoleske me hem vikin džum disave novinaren, te ša i sao manušano celo sveto, te šunen soski amen ka piradur, mesi sigurno kaj mekare savko anu panlipe. Ама на секири напе ососке джанавка и капага.
2: Хемано март масек, миле няшолу трианда, лила пете пирен. Коек тан шукар бириме, ефтава дешо втоджене о Ганди, хемо манушали лете пирен джико море. Ано друмо ленца пирдже хемо новинарија. Ано друмо бут хиляде манушад инджелен подршка. Лески, статуја граха и а тактика, ано мирно начин те пагено за конја, а ка намо товено успех. Одолеске со новинарија ли лепете писинен котар акава. Ано почетак и власт ништа на керджа. Ама ка напочминје побудер котар о хиляде женете кршинено за конја, он хем адобока манушен чиче ано панлипа. Ленца кој тан ано панлипе хине хем о Махатма Ганди. Ка на лему кле котар о панлипе ано беш, милења шо лутриандујек, ов успи нолте договори нолпе манушенца савита на ано власт, те оволдне во закони котар олон. Акја и не е победа манушенје котар Индија, али ја чило пана побудер те керол. О Махатма Ганди на хине мангло котар усао мануша. Ан Индија и Сибут мануша са висилен различите културе хем религије. О Ганди мангола сарето вен кој јек тан против Енглезија. И си хем бут индусија саве на камен од ова со о Ганди, дружинопе е чороленца. Ама ов керол од ова. О Ганди на керол разлика ко мануша. Ов дружинопе са ријенца. Ано са исто време почминол јек кавга машкар о индусија, хем о муслиманија. Кана почминја о дујто светско марипе, миле няшолу триандој њато беш, и си хем бута манушакотар и Индија саве марем пано фронти. Одолески сој онитане телали Британијаки колонија. Ано са јек време о Ганди керел баре протестија противи борба. Ов халјовол кај те овол миран и јек држава, о Енглезија морате му кен и Индија заувек. Бут хиляде мануша керен баре протестија, хем бут лендера вен пан леано затвор. Хеме Ганди, а не плев тавардеш беш паненано затвор, ама квана не од ова сојтано најгоре со Аракале.
1: Ми манглиромни, сока керам ме ака набизо туте. Побутер се шовардеш беш си јамле жениме. Ту со увек дин джанман подршка. Узел од ова со си јамле буд километрија дур кота рокер. Ме си јум буд захвално туке баш оса.
2: Овол буд жалосно. Ој е бијан джа буте чавен, хем ој буд подржин джа перо ме ано протестија. Узел од ова со Аракля, хем са е фамилија, кано ови неко друмо, ано цело свет. Дуј беш пало дујто светско мариба. Десинол под ова со Аджукерджеј. Ано август миля е няшолу саран дефтато беше о Енглезија мукен и Индија. Он на мукен сар јек цели држава. Он мукен улавди држава јек део сар и муслиманско, Пакистан, хемо јавер сар хиндиско Индија. Саква керолек баро марипе хем мржња машкара кала дуј групе. О себе писо Дикена јек појавер кај силен погрешно религија. Хем бут лендар, ано солди стране, ако живи не на ни погрешно страна, моран джете му кен пе кера хем те селинемпе. А не плепура не бешао Махатма Ганди, борин джапе те шајто вол мир, машкара кала дуј групе. А кава со Керолу Ганди, холя Керол ди саве манушена ни држава. Он на мангенто вол мир, хемо долеске мангенте му дарен е Ганди. Ано јануари... Миле няшолу саранду трито беш, јек бари група мануша мангенате дикен, е мангле хем пинджарде Махатма Ганди. Јек после подне, ка на хине време те джан те молинемпе, ле хинеле ефтава дешо вто беш. Ов хине бут мангло катаро мануша. Ама хине хем одола саве мрзиненале. Ов пирола машкаро мануша бизо пратиоција. Али котаро јек пути, ано дја бари гужва. Јек мануш гурин джапе, хем и калджао пиштоли, хем пусин джан ано Махатма Ганди. Саво име го равдано пле пар не гада. Бут милионја мануша овен, бут жалосно, кај муло јек мануш, саво цело по живото керджа бути за праведност. Хемакана овна живи новише. Махатма Ганди никан на камляо насиле. Овуло инспирација буте манушенге, саве бори не напе за мирано цело свето. Леске мирне протести е керджакале тик не мануше пе округле на очаријенца, тоа бол јек которо најпинджар де мануша, ано свето.